0: sok gerap pilih daging nu ipis teangan tulang anu renggan.
1: Dura, naon? Durungan dengekeun geus ya.
2: Naon
1: sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba.
2: Lain.
1: Urang beuleum.
2: Daging nu ipis.
1: Aduh, ampun. Bina-bina teuing sia teh.
2: Anu
1: juga. Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya di pikeun nyaah teuing teu kurang di dicarekan oge. Aduh. Da eta carekeun wae atuh. Heuh.
2: Lain lah boleh carekan tuluy
1: teh rew. Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nya. Dicarekan ayeuna isuk bare duit. Lain dicarekan isuk pake teu dipikageuleuh.
3: Kadang-kadang ana urang
2: kan ulah deukeut komo jauh.
0: Hayo maju. Coba-coba lajeng Arjuna pang anding. Seret sumedan banting binantingan. Ya.